کیفی اعظمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.